0: Ej!
1: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
0: Znači, stalno.
2: Presonina sam, koliko je to veliko.
3: Radio Jadranka.
4: Tvoj radio.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: U Jadranka trgovinama i ovaj tjedan izdvajamo odlične cijene. Krastavac, 1,04 € po kilogramu. Naranča, 1,14 € po kilogramu. Nektarina, 1,59 € po kilogramu. Kruh čigale, 500 grama, 1,40 €. Tiramisu, 1,40 €. Ajvar bakina tajna, više vrsta, 300 grama, 4,39 €. Papirnati ručnici Expert Plus Teta Violeta, troslojni, 3,49 €. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo teleća rebra i prsa s kostima, 8,49 € po kilogramu, te pileća krila, 3,69 € po kilogramu. Za vaš dobar dan!
2: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.

Nekad smo se rastajali, putovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali to je nešto drugo. Trošili smo život skupa i skromno i sjajno. Ti si skoro sve što imam, jedino

12:18, nastavljamo uz Natale Dizdar i padamo, a ja vezano uz onu Hrvatsku elektroprivredu nisam rekao da je to sutra u vremenu od 7 do 8 sati ujutro.

0: Pričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidim, dok svima je do love.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoje oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život, vrati.

0: kad vidio se oni oči iz koji cidilo se more. Oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu. Iskupljaju riči za ponit prema jugu.
1: Saznam da je čuva oni kojen rič se ova piše. Saznam da je duša mirna i ne triba joj više. Pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru jer dogodila se ljubav.

Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.

0: Marija, draga, vruće je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
1: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Solis Gelateria Protouch aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, Ledomat Solis Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Solis Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
0: Pa čime se iscijedilo ovaj vrhunski sok?
1: Pa uscijedilo Solis Citrus Juicer za samo 69 eura. E a sad popi kavu iz našeg Solis Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Solis Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Solis čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
0: Čekaj. Ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama?
1: To radi Solis Vita Dry, dehidrator za 259 eura.
0: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
1: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom?
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla bla bla.
2: 12 sati 58 minuta, ide li vam ovaj ponedjeljak ili vam je glavobolja trenutno tu? Riješit ćemo to s dobrom glazbom. Na otoku zapravo imamo vrlo sofisticirane meteorološke instrumente. Jednom se javi koljeno, a ovog drugoga zabole križa. Onda dođe onaj četvrti, izađe na terasu, kaže, pogleda tamo osošćicu, kaže, okrenut će. Nema aplikacije, nema satelita. Imate vi takvog kućnog prognostičara? Idemo dalje uz Eric Claptona i Cocaine.

0: Pojačaj i uživaj. Radio Lošinj.
1: 13 sati 34 minute, to je bio Steve Miller Band i The Joker, sad ćemo se malo razgibati uz AC/DC Money Talks.

0: Poslušajte reprizu.
1: Točno je 11 sati. Vi slušate Sport ponedeljkom.

0: banda skuči.
1: Nisam seksualni manijak, niti blizu, ali napadam dicu da je not men lizu. Triba me veza, to svi moji znaju, kada vidim klinca koji liže slaju. I odjedno nestane čarolije.

0: što ima isti takav pas dolje u mjestu. Sokol se zove. Pametan je kočeljade.
1: Ljut pas, nema šta.
2: Čaba ti je sad cviliti. Ne da čača uvrču. Daj šapu.
3: Pa šta? Pas koji svaki drugi pas. Ajde,

0: Igor je s vama. Megaherca.
1: Boriću, šta ti radiš?
0: Radio Jadranka. Radio Jadranka.